0: Mas. Ndak iyo, iki pro dangdut arah-arah Semarang kae.
1: Iki lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, pro dangdut arah-arah Semarang jian semakin asyik Mas.
2: Pro empatan.

0: jagung pangaksa mengkang ageng mangkono.
1: Inggih.
0: Kalawan mangkono moro gages yadi eling-elingen opo pitung kasing poro nimpuno yai.